pule. E maise la o lea wa mai e Isaia ia le nei fe au mo i tātou. Ma le nei fui fe au fatino ma fasino tonu mo i tātou Samoa i le nei fui ia fiafi. E fai mai o maia, Samoa o maia, se o tātou soala o pule ma le atua. Po le taimi o tu sia ai le tu sia Isaia o le taimi o le valu senturi. Fai mai o le taimi lea wa o pitosili o na tamau a inga ai Israelu po sauta le taimi lea wa vai luina ai. I le itu i mātū ma le itu saute. E whapitoa le whiau lea i tangata sauta po le vaenga e pito i lalo o le nuu lea tua. I le nuu lea fai mai ua te lea lātou taulanga. Ua mānaia o lātou lafumanu. Ua ola fo'i ma fiti ti'i o lātou fātoanga. Ma ua tamau a inga i lātou i le tele o whamunianga a le atua e pe o na whamatalaina i le tuse Isaia. E pe o na whātino ina ai i a lātou osi ngā taulanga i le atua. Ai eile mea o lo misi. Eile mea o lo o whai matotu ngā o le whiau marenga luenga, a mese ai o totonu o le vāwhiso tai e le atua maona tangata. O le vāenga leo lo misi, o le soifua whale nganga, ua matua pa u mawalalo. Pa u mawalalo, tele li tamau ainga, tele foili manuia wa ave ia e le atua, manuia la tu fato anga malafu manu, tele foi ta umafa ma mea o mea inu a mese foi o le waina ia ma mea o lo tausia ele soifua peta iane ua maua lalo, matu maua lalo ia le soifua fale nganga. Le ala foila lea o le vala awatu o Isaia ya ila tou ile feupo se furu mfapea tu fai pule o soto mai fa longlong maia ile afionga le lii le nuo komo roi ina wai mai ia o tou tadinga i le tū la fono alo tātou o tua. E pei sala ese le fai upu lea i le tātou fai tau atu. A wā o le tusi o lo o tusi a ngai i le nuo yuta po Israelu. A le e fai mai, fai pule o soto mai. E fōringa mai o lo o matua i. Au mai e i se tū langa fai ngatā. O le mea wai ai nei le nuo yuta. Ona ua whātusa tusa ai e le perofeta, tusa male fe au mamori mai e le atua. E le aia se se ngā le mea ui e nei yuta, ma Sotoma, ma Komoro. Ma ua whātusa tusa ai lo lātou soli tū la fono, ma lo lātou wanga salatele, i luma o le atua. Ule e se ai lātou ma Sotoma, ma Komoro, na susunu ina, e le atua i le afi ma le te iou. Ia ono o le lātou angasala, ai mese ai o le lātou lea alo lo fai tangata. Lea la ua fai mai, o le upunga lo fai mai, fai pule o soto mai, ai mese foi ko moroi, i nā wai maia o tou taringa i le tūla fono alo tātou o tua. O lea ua manino nei le mata o le vai, e te le le fale tonu, te le le fale tonu a wā, e na ona o e osi taulanga i le atua, ma o e ave a lato taulanga i le atua, ai ua le fia sila sila mai ia i le atua. Fai mai o lofa apea mai le li isea e le au ngai a te au o au tau taulanga i tele. A o fiu i taulanga mu e fai ma mo e poa, mane nga o manu pepeti, o te le fia fia lava i toto povi poa ta anoa, ma ta mai mā moe a toa ma oti poa. O i e tātou te loai, ua matua tele le tamau a inga o i lātou, ua maua mei o lātou lima, e o si aila lātou taulanga, ai pita i ane, ua le fia sila sila i aile atua, e la lātou osi ngā taulanga. Ona fisiri le aise a, aise a ua le fia sila sila aile atua, i a lātou osi ngā taulanga. Aise a ua le fia whālongolongo me whāfufonga aile atua, i la lātou tatalo. Fai mai, a o tou o mai ia i lo o tou i o luma, o ai ea na fai atu le mea ia te o tou e soli ai o uroto a. A wane i tou, au mai taulanga le au ngā,
o mea manongi, o mea manongi e mu e ino sia lea ia te au, o le masina fatoa awa ia, ma le sa pati, ma le tala ingo whapotupotonga, o te le mawhaia lava. Sila sila iai, wa le ai se fia fia, o le fina ngalo le atua, I osi ngā taulanga le nuu. Ua le ai fo iso na fia sila sila i ai a lātou te talo. E o fo i a lātou mā sina fato awa ia, mā lātou sā pati, mā lātou tala ingo wha potopotonga. Ua le ai lava. Na fai mai ua ino ino wha ilo uloto, ua fai lava ma mea ma mafa ya te au a aulai loa i tau ave. Ia sila sila i ai, I le matautia le mea ua i ai le nuu, o sae utaba, o le nuo yuta, le ala leo le maalosi, o le omai, o le feawa, le atua mai a, le perfeta o Isaia, ua oo nei le taimi ma ua tala whengai, ua tatau na soala upule. Su e se avanoa e soala upule ai, ia ta itai o le nuu ma le atua, e nei mawhaio na toi no nofo le le ilalo, ma toi ilo ilo le manoa, ma toi vava ai, I po fea tonu le mea, e tatau o na whai, ina ia fofo ala mea ma maua ai, ia se vai fofo, o le whafi tauli, o le ngase ngase whale nganga, o lo o maua ai, ia sa uta. Ia, o le uwhai maile, whaupunga lea, o le feso soani lea lea tua mo ila tau, whai maile whai pusuma leono, ina fafano ia o tau lima, ina fafano ia o tau, ina whaamama ia o tau, Whaatea ese ia o tō ngā luenga leanga I o luma, so ia tō te whai mea leanga. O le winga o lea wha upunga, mana o mia le toi wha fowina o le nuu o le atua. Mana o mia le toi wha ta e le ina o ila tō, ma le whafano ina ma le wha mama ina o ila tō. Le ala lea o le soala upule, a mese fo I o le vala au mai a le atua I lona nuu. E nei e maua se taimi e toi fea sanga I eisenga ula, ma fea ngai I lātou, ma toi ilo ilo totoa, le tūlanga o le whafi tāu le peo na tūla I mai. Ia o mai fai pasuma fito fai mai, ia o tau wha māsani le amio le lei, sa ili ia le wha msinonga, ia o tau wha sawina le o sawaina, ia o tau wha msino I le o mātu oti, ia o tau fi nau mo le whafine o oti lana tane. O io lo iai le io le fafi tauli. E le o le le iai o taulanga e le ailava. E le o le le le le o manu o lo osi e le taulanga e le ailava. Ae o le taulanga e le mafai o na ato atoa le taulanga e osia I lumo le atua. Pe a fai e le le le le amio. Pe a fai e le sangatonu le amio. Pe a fai e le alofa I le uso. Pe a fai e wha pio pio le wha msinonga. Pe a fai e loa le mea sao ai le faia. Pe a fai e manatu mā mai le tangata, tangata vai vai ma tangata le taua loa. O I o lo o sipa I le lamanga. O le lātou ave ngā taulanga ma le lātou fuai I le atua. A mese ai o le lātou wanga I atu le malu malu ma ofo I na atu taulanga I le atua. Ae leo le leilo lato whenga iai mo lato uso a tangata. E leo wha maoni fo I le lato whaia o lato pisinisi. O lato whao ina, wha malosi whanua o I lato e lima vai vai. Ae mese eo nei whafine o oti a lato tane. Mai lato wale langona lo lato leo. O I tonu lava, o loo maa fua mai ai. Ia le le fia fia o le fina ngalo le atua. Ono leanga sala, o leanga sala e whapuna mai le loto, e puna mai le loto ma le mafau fau, o le mea leanga, o loo whai pea ma toa tu ngā, I le soi fua wha leanganga, o tangata Israelu po tangata sauta, lea lai mafua ai, o na vala au mai le atua, ia Isaia, e na ia maua se avanoa e soala o pule ai, o loo wha pea mai le lii o maia, I nā tātou filifili ia, E ui lava I na pei o ofu mūmua o tō wangasala, e se sina ia e pei o le kiona. E ui lava I na mūmua ia e pei o le ie ula ula, e a vea e pei o fulu fulu mā moe. Le ava noa lea, si vai sua lea o mawhai e o na toi maua se ava noa, e soala o pule e le tangata angasala ma lea tua, e ne mawhai e o na wha maangaloina,
masoloye sea ana mioleanga malana ang sala. O le filfilinga foi lalea, e faya le tangata o tu umaye le tua le amanoa, I taitai o Israelu, I taitai o le malo, I taitai o le lotu male kalesia, I taitai o ainga, hae mese o le tangata lava ia, o ia e taitai ilona lava loto, ene ia maua le amanoa, e nofo le leilalo, mafaila na filfilinga, mafaila na fai unga, ilana amio po tala fea unga, male finangalo le tua pele ai. Awa o lana amio e fua iai fa amanu yanga le tua I lana whanau malona ainga a meso le nuu male e kalesia male atunuu e fua I le vaa o le isi tangata I le isi tangata e fua I le vaa o le isi uso I le isi uso o lo tua fafine o lo uso o le o la uo male tangata luata maasani o le tangata luata tua oi o le o lo lua ngalu lue fatasi o le o lo itotono le aonga to ngalu lue fatasi a onga fatasi o to ta alu fatasi a mete lava ila to ele tawaloa mafoninga mai o tangata ele ni tangata mawa lulunga lo lato tulanga a o tangata nei o lo a mata mai na fa manyanga ale tu ole ala lea fe mai le fetalinga Isaia o lo fa pe mai le li o maia ina tato filifilia e u lava ina peo ofu mumu o tatu wanga sala, e si sina ia peo le kiona. Fafiano faile mea, e na ole atua na te toe faale leia la tatu amio, e na ole atua na te toe taina o tatu ofu, e faa sina sina ina o tatu ofu fai mai ua palapalama ele ilea, e taina ele toto to mai mamoe le po nao Yesu ke bisolea, e ba maai tato uma ma faa maa ngalo ina I tato uma e uia tato tuuma tato wanga fa mai e ula ula mumu a e peo le fulu fulu maa moe faa maa ina ai ina ua faa maa ina ma faa maa ngalo ina I tato e lea tua lo tato to maa fa pa suru iwa fa mai a fai tau te ngā wai ma o tau falongo tau te ai e mea le leo le lau le ele ole hawa noa lea e ma fai ona e nofo I lalo ma e falongo longo I le fetalai mai o le atua, a fai te faya mea ia. Samoa a fai te faya mea ia. A fai e te anga atu I le isi vaenga o lo soifua au auna I le atua. A meso le atuanga o lo onosifuru ma le faa tausanga. O lo tuto otasi, wa umia tausanga, matele ne tausanga. A fai tatu te anga atu mo le atuanga o le onosifuru ma le lima. Ma ielua o le tatalo lea. Ina ia o tatu vava ai mai ilo ilo pitotoa. Mo tatu swala upule fatasi male atua. Femai, a faito te ngā wai mo tau falongo, tau te ai ai mea le leo le lau ele ele. Mea o tape na ina ele atua mo tau. A faito te le filifili li vanga lea. A faito te le mafafai, ono o tau fauvale, e faa umatia e o tau le pelu. A wawo feta lai mai le fofonga o le atua. Femai, na fata unu ina lava. Na uo mai papelunia ma faa umatia ya yuta ono lo lato ule usi ustai ma lo lato ule faa longo. Pa iya yo saa mua ma lau faa funganga. E ele tali tonunga e ele ese foi yuta ma itatou yo tatou fui ne yaso. Uo tatou sapi nei ma o tatou ai aina faa manatuina le ono sifu ma le faa tausanga o lo tatou tutu otasi ma le saa lo tonga o lo tatou malo. O tatou vaia fo ile matango fio tapenanga uma faafitai. Ile komiti ni tapeneina mese foi le tō whāma mau ma le utanga le loto le fionga le pāle mia. Mai la tō uma na tupena ina le nei whāmo e moe. Vi ia le atua masanga vi ia pe lava le atua. E o fo isa mninga lotu o vi inga le atua. Ai meso le lotu lotu mai ma le whātumulia le atunuu. I fie fianga ese ese peo na whātumulia ai o whā iripu. Ia e meso savali a tamaitai ma whanau aonga o le tuunga fautasi. Ia ma mea ese ese ta alonga ma whaangatama ese le mana ia ma le matango fie. Peita iane, ele a tōtoa umanei mea uma Samoa. Pe āwhai, tātou te le soala upule ma le atua. Ma tātou no nofo I lalo I le taimile nei, ma soa le pule. Ma toa ilo ilo pitotoa. O fape fea mai le vao oe malo uso.
tatie yale mea lautele ile vao le ainga poto poto male a mse fo ile nuu male kale sia a mse fo ile itu malo ia male tunu atoa male laulangi atoa a e ifo lava le fui niu ile lapa lapa o le fesiri tu pito lea o amai oe malo uso o amai oe malo tuo fafine o amai oe malo uo o amai oe malo tuo aoi o amai oe maleo lo lua ngalu lue fatasi maleo lo lua au au mea fatasi a wao le mea lo e faya ilo uso le na o ina e fua ia ele talia ina o lau taulanga fua ia talia ina o lau tatalo mau pese e mo e taua le tumu le falsa a e side atu le tumu o le loto o le tangata ili anganga o le atua malona loto fafetai e atangia ili awala o lo alofa ili isho uso le na e tatau ona e lofa iai fama ngalo ilo fili walava le na misa ae mowa se ava noe fofo ala mea ai masusua seisi lau pepa fou alu e asi lau wou o fia tausanga e tele alu e asi ae mese e foi leo lo ngase ngase wa esi la fia waleva na ngase ngase ae le alu e faa lelei le lua misa mafai lelei sa lua tala matuu lelei mea ala tou ainga toa aliva foi na misa mafe ainai ma ave li faa msinonga o afea nonofo ilalo masole pule ele ese mea tau o se ausi pule e me se pole fau pule pole tau mafai e fia pule tele mea na ele ole mea na le tau tala I isaia ele ole fia pule ele ole ausi pule ae ole soa le pule soa le pule fatasi ma le ana le pule siri siri ole atua lea na ia totofi o e tofi au e fai tatou ma au au na ele o tatou ni pule au au au na tatou te au au na yo tatou tangata ma vava ai le leo tatou tangata yo tatou fui taimi a uma fo yo tatou taimi yo na ave fo ile tatou fa na o ma fa u ya tu le ula o le soalo pulenga ile tou fa ma le fa tou tanga e pe yo na fa ani mai ala ya Yesu ke biso o le pule le na fa so mai ele tua e ala ilo na lava alo pele na ia ofo ina mai ai le taulanga o taulanga o lona soifua ina ia fai ma taulanga ina namu lelei iluma o le atua e ala ilana a mio tonu ma lelei o lana a mio ma mena ia fai e fai ma lfa maoni ya ayane yaso ya e o lawe tutonu o le kale sia e o tutonu o nuu e o tutonu o ainga e loa tulava le mea sao au wale fai ya te ilo atu lava le mea mio tonu au a musu e fai au a tutongi tupe fo I le a mio tonu o mea umanei e a afia ai le fatoanga e a afia ai lo ngata I fale e a afia ai le polokiki e a afia ai le manuia o tangata lautele ono le mea lo tupu tutono lo ainga mea lo tupu tutono lo fapuno fanau tutono lo lava fale malo manatu e na ooe malau pisinisi lo fai lo ainga le ai e sila atu le atua lo loto e a afia umai tangata uma e le mea lo e faya manana lau tanga mea palapala I tutono lo ainga ale temile nei leo fe mai wa ai le lei soala o pule le lei soala o pule male tua e vatu fo e le tua e to le to fa mal fa tutanga ile mea a on fai manuia samoa manuia la fa foanga le nei fiafi fa manuia fo ile tua ile ato anga lo wono su fa to sanga mal tato tutalo ia taita ina atu lo soi fua e au lia fo le ono su fu mal lima le nata usanga e ala le tatu suala o pule ma le atua, o ia fo ia mai ai le tau faa ma le fautautanga, e fo laua I langi maa, ma le manuia, ma u faiva alo filima. Ono Yesu. Amene. O le atatou vi atu I le atua ilona vi inga, ua saunia.

0: Ele é o maua. Ale ti o fai mai le tu si pa ia. Ia e ava I o mātua. Se ipu mai e te asu, malau tau tua matavela. O manuia fai fai pea na, mai aso ua leva. Le tau tua ua fa apaleina I le matai. O lau lava na sa fai. A puti puti ma a pele pele manuia na. A wā e tū wha solo ia o e masi au whānau se ia ngoto le lā. Tali I whaafi tā uli, ti ngā ina I whaafi tā uli. A e inu mali e lea, a e le o le alu solo muli. O le a fōi I tā nei le tau salau sā mua. Talo sia I a o ngā sa u wha soa. Tu mailo a ao tu watu lo ulima. O le ata fa atu fa, a fai ua sala se ngangana, ia la foi foi nu ule aina, manu ia tele le faa moe moe, a lofa tele atu, ma ua malepoe.
1: Yeah, malo, malo, malo faftai, ia le sunga ia noa le vasa, mm. Fai venga le fiafi.
2: Ia o lona lua o le tātou tau mwhainga mai tau vanga solo, ia o le asa unoa iai matafua, Purcell.
1: Yeah.
2: Yeah. Olo fapea ona na fuina mai au kilani.
3: Ia fua mai maunga te tele manuia o le nuu. O se fuai tau ena nea mao ngā. Pe a fai e faa taua ina pea. Ia avea matapasa. O upu o faa tusa tusanga. E faa o ngā I le vano no fuai o tangata. E fua lea I faa tino ngā. Malenga ngana tautala. Ele ia whaina pe tautupu o ngafa. O na whaale maunga. Na te pui puia whafaupu e ngā o nga tura o ile ele ele. O na whaavai papai le te taulava o na male pelepe. E lau usi usi ele meni uma o ila na tausinga. Malelanu lau ava na te pua ina. Ia mātango fie I le vaainga. Ua whātusa I le nā le tausinga o mālo nuu maainga. Aele sala ese I lona whaawinganga. Mana tua fo I le isi fuai tau. Apo nā I vao, elia ina lava yala. Ei ei fo I le isi muangangana e fai I le au ainga o paa. A whaasa e sa e le matua. E faa pēnā fōi le talitua. Ia manuia le vai aso le ngangana Samoa. Tō whāloa, ma ia soi fua.
2: O tātou solo, o Yuni Wilson mai au kilani.
4: E āfua mai maunga manui o lenu, e sa o ailea ala ngā upu ale atunu. Ātou mai wanga o wha manuianga. O le tasina, o le lasi, ma le maua e wana wha manuianga. E maua mai aile vai, mō tātou le tupulanga. E vi I aile atua soifua, I le maua e wana ngaluenga mamana. Isa o ili fai salamu a tawit e fasa ngā e umata I maunga e o mai ai lofi soani o lofi soani mai lea li ilea o le na fai ale langi a toa male lalu langi e le tu ina mai e ia ia mapeva lo uvai o lo uleo leo e le tu le moe ia e le moe lava o le alii o lo uleo leo ia o le alii o lo paolo lea I lo tuta matau Ele taia oe ele la ile au, po ole maasina ile po. Ele o leo ele ali ia te oe mea leanga umalava. Ele o leo mai oia ilo uanganga. Ele o leo ele ali I olo ulfale, malo ulfafu. E a mata mai nei lava. Ae o oile faava vau. Manu ia tele le vai aso la ngana Samoa. O a uayuni mai fusi sa fotu la fai. Ma le afio anga pele mai whangaloa. Le teni o le mafa e a fua mai aile ngō Samoa ua tauta ua I le vasa loloa.

0: Yeah, hey, hey.
1: Oh.
0: Yeah, ua maua le iunga lau famsino. Ore tulanga mua mua tatou tau wanga solo. Ua manu malo ai matafua fa matua inu presao.
2: Malo, malo.
0: Maua tolse lau ole presikad ia ole afiso ta iatu iai. Lona lua ua fapea on tulai mai ai le tamai tai ia nora le vasa.
2: Yes.
0: Mai Samoa.
2: Malo.
0: Ia fapea na mau fo le presikad e lua se lau tala. Ia mal tulanga tolu. Tulai mai ai te mai tai o Uni Wilson. Pei ona sa whaafonga atu iai. Ilana saunoanga mātango fie. Ese le mane, ese le loloto. E whaise au umar tau toru le pe. Eo te whaalongo longo atu le mane o loloto o saunoanga mani. A ngai are. Fo ile ai le. Le a fifina mai ole, ole au tu.
3: E langa o lea sa e titono le lumi nute ia ia tanto famisino. Le la msalo ana fala utele a tutaimi. E lo loto ia ni baenga fo le a tala tala pipi mai ai ia tanto au tu ia tanto spai solo. Ia ai o le amatanga le nei. O le lisa tusanga. Wanga e luma.
0: Ia o solo ia tanto luma. Salamu. Ia fai mai lava ini mea
3: onga. Ia manino mai le ia tala mai tau fai fam tala ina mai tanto au tu. Ama nei tele alo fa no no ngali ya to na uma to to
0: ini
3: ini ini ah
0: ye fa ta ma ta
3: ole ala ta no wale upo le tu no e au ale ina la utina ah
0: ole fa aftai ele fa go fie
3: sa ole
0: ele fa so fina ngalo ya o a me se fo yo ina to sa mo ale ne ya mo moli ma mau mai mo moli ma mau mai le le ta penanga le fina ngalo ya fa aftai ia lewa fafunga e Samoa e tatou tau wanga e lua sa alo atu ia e tatou wana leo ia faftai li tali mai ia la tatou me mfaibe analeite si tali mai ia alela ufamtu ia atu ia ole afapea mso tai atu le sunga le fatonu ia ele vai asfo ia wale tau au ina o tau me alofa ia pei ole upu masani e te fai ala vai oe me sili ma e sili sili ai lava ia wa e tau wa wa e manu malo. Ia manu malo uma ocho peo na yai ila chou sa chau wama e chau wanga fo taimi ia emaise foi ole chou chau wanga solo ole ava noa pe ilungo chou Facebook ia mata mata ai nisi ia pea foi ia chou tamari yanga malfatino ina olo usao ole chou sao atua ile vai yaso ngangana Samoa ile nei chou sanga lua afe lua sifuruono ia ona mai ai la i or tato por kalame pe ia le li mo moni mai to to i fuo mar tato wola nei tu lau mai a foi lau au nanga a to to manino fa tai na van of tlainga to to ala sa un ya tu tato fa tel noanga ma stasi au lupe fa lele ostina u ai longa lona au au na chono ni usira nei ai mai sile lau langi a toa o lo fa pea o na fa longo longo mai ma fa manu ia ina ila to ilana tatalo le au noa le tina le faritua le tina nga luenga le faritua le fafenga inga le sunga ya eti fui maono makafi le afaisi ni tala noanga au le ya matal tato laina o tala sanga peifo na iai le fa aloa longa le malo ni usila e ala mai ia i fa ilonga fa apitoa o ila tou ua fa pea o na tu mati ele la tu au au nanga i faiva tau fas sara lau i te tono ni usi la atoa ia o le viinga le a foi mai ia se if so tai atu fartua ia eti

0: Afa tonu le tula se fulu. Pena fa fonga mai ai. Ia ile fa mai ai na atu tato pokalame. Nea na nafa ma tato wala leo. Ia awa foi tau vanga mole. Fa matuina maleuna ina pea. Fa nga ina o tato ngana ma lola vai ai teila uto malava. Sa fa peon fa tasmai leo o ma tato pokalame fa ptol nea fiafi. O te fata lo fa atuai ile faritua o le fa fengainga o tinaro ngā luenga o le fa sala lau o le tausanga ia peo na iai le nei a fiafi fa alo a fio mai ma liu mai la usunga le faritua eti
1: ia ile nganga fia fia ma le faftai tele la vailu mo le atua
0: ia
1: o te o falofa fa feilo etua i fo ilo fionga tu filau ile nei fo i tupo Malo la valiso i fo manuia i ate oe.
0: Fafai. Yeah. Ole a fiafi, ole a stofi, le vai aso o tuanai. Ole a sofa o iuni. Fatino ai, ia fai longa fapitoa. Broadcasting Services in New Zealand. Broadcasting ole New Zealand Radio and Podcast Awards. Len fatino le a stofi a sofa o iuni au kilani. Ia. Ole vai tau tonu lava, ole fam na tuina, ole vai asuru ngan Samoa. Ai mese foi ole fam na tuina, ole ono su fatau sanga, ole tatou malo tuto tasi. Ai ua amana ia ai, lau sunga ili faletua. Ua tatau maono mea, au ai le tau selu atu. Fafufunga le atua, usirasila foi le atua. Ia ai mese Samoa, I New Zealand, ma le larulangi atua, ia ilau au au nanga. Peo na fafunga iai Samoa, mole fiafi lea a sirasila iai ia mai moa atu oka oka. Ia au fapea ona amana ia ai se tasi o au lupe fa'alele, ole faletu ole fafenga inga. Ia o se tasi lupe fa'alele a inga o e kalesium Samoa. U fapea ona fae e iai ne fa'aloa longa taua mai New Zealand Radio and Podcast. Podcast Awards lua hafe lusfulono. E taua ole services to broadcasting award. Oka, oka. Vi ia lea lii. Ia, ili soifua fao ngā ina. E ti utafua ilo suafa. Ai se ana e fia fia ilia ngā luenga ole faa salalau.
1: Tofilau lausunga, tofilau malo ufaa loro tele lava. A tonu lava o le ale a faina I sou fina ngalo mai se fo I le fafonga le tata watinu a o le itali atu I lau saunoanga e pe me fai lava na ufa pe atu I le nganga fa alolo telefon ia o teo fo lo fam fa filo tua I lipa ia ma walunga le tata watinu I nei fo ia fiafio la spa ia o le atua ia e mai se lava fo I ile tapo inga ile ufenga lue nga le atua ya mesil pa ia mal mamalu lo tato wotinu ia mai uma lava tato te mafuta I teimi uma fapene ila tato wala leone ia ole nganga fa alolo ya cha uti ufolofa mfafilo etuwe foi ila usunga tufilau ya mesil ikuwa lfa atonu ya male ufenga luenga ya mole fesili la ufiwa tufilau e ote langona peona e tāua ai se a ia te au lavaia I le nganga o tali tonu o le vala awina mai le atua ia te au lavaia o te tali tonu o se vala awina wa mai e le atua muau ma o le nana o tali atu iai o le langona lea o se tali pupu lea peona o fai atu le fasili utu ina mai o te tali fapea o le vala awina wa mai ai le atua moa
0: ia wa o malo fafitai ia o wa mai nei le tala I le asfaleri fapea ana o wilo o te aluatu ia wa o le o tulanga na o nei failonga ta ua fapene e le failoina ia o fate ia matafia fia awa fape e anai loa o luat se fa ula se songi atu se pati pati atu
1: ia fa fitai tele lava mole fa fonga ale tato watu e me svo ia te oe ma le tato ofisa fo ila la leo e o fo ia te au fa'ate ia fo ia u le vala aulia mai fa'afua se'i.
0: Ata
1: uina mai ai le taimi fo'i o le amfai o na o otuai. Mai ina ua o wo oti ai. Masitasi fo'i le whanau na mawatu ia i le afiafi. E winga ese fo'i moa uia. E winga ese fo'i si tei mua mua fo'i lea wa tau oai fo'i ia tūlanga.
0: Beona
1: esi le fia fo'i te tonu ole neia tunu. Malito tele foi o ena awai.
0: Yeah.
1: Ai o telango na ile fa maulalo ilu mole atua.
0: Tai.
1: Malelango na fia fia. E vi i ai le ali awa ile napo ina ua fofonga ina foi ma fa pe na ona. Sa o lango na lava ilu lotole fa tawa.
0: Malo.
1: Lango na fa tawa sa no fo na no fo mo o pe fo le a o fa te ia.
0: Ah,
1: ile fo lango na a. Ona e ese foi le alofa o le atua. Moa uia. Fa fitai tele lava i le ala leo. Wa ala ona amana ia au. Ona atonu oni tūlanga, oni fa amau maunga.
0: Tūlanga uma.
1: Mai te tonu o le nei ala leo. Ai mai se foi le ala leo o le radio Samoa.
0: Yeah,
1: wa leo o fa alongo atu nei. Ina ua fai mai le fa amatalanga. O pei o I lea e walai o nga mana ia lo fa atau wa. Ai moa ulava ia o lo fa afonga le atua lau fa afonga Samoa. Mai le ta ele o lo uloto o ta fesai atuai I lo tau pa ia ma le mamalu. O le faaia ea wo o mai a te au. Ona o outou. O le faaia ma le mamalo o le tātou watinu. O e faafonga mai le tātou wala leo.
0: Ai
1: maise o le faaia ma le mamalo o le tātou watinu. O le faafonga le Radio Samoa. O outou na. O outou na. O le faapea o le wala awina mai le atua.
0: Ai
1: o tau o lea e whapea nāna tātou sāwa wali whatasi.
0: I
1: leo langa le nei o lo o tātou iai. Ai o aui o se mea whai ngā luenga. A le ali. O te langona ai le loto maulalo. Ona o te ditonu o le alofa le o le atua. Wa ia au mai ai au wala mai I se wala awina mua ule tina. Mai le au nangai ni tau sanga. O te manatu iai. Le tele o tau sanga,
0: bina
1: whaatino ina ai le bala awina ma le ufoi nātu o le ola, mo le ali. Ia, sa iei le ali, o le mea mōni lava lea, o se fia fianga fo ia te au tau filau.
0: Yeah.
1: E le mō au le, e le,
0: man, yeah.
1: Ngaluenga, le au nanga whaasalalau, e le pei o se ngaluenga,
0: yeah.
1: E mai se lava la, la utala no atu I te tonu o le, le tiole nei o lo faia le maftang te talo
0: be
1: ina ua whapea mai whoro samana ia ina ona o ni ngā luenga e mo au o te whapea ne male lo te maulalo lo whafafonga le atua atano le te leo poe ma saini na faia le utala whapea e tātou te tau tala e va ai le tangata I fafo va fa alongo le tangata I lau tala a o le atua sila sila I lo loto moa ule mafutanga te talo o se mea o te fia fia iai o fafafonga le atua e le pei o se a o le fia fia ngai lo loto o se mea o te fia fia iai ma e te sila fia
0: to
1: filau ma le fafafonga tapo le tatou tu le aunga o le tatou ngangana sa moa I le nei tausanga e matua moni ma wha maoni a fua mai maunga le manuia o le nu wa tepa ma o ma fau lo wola ane I te tonu I sa moa na o wola mai I ni matua le te talo o lea o te whapenana wala uina I le atua I nei fo I a la leo e te talo ai o le wha manuianga o le manuia
0: o le
1: manuia mai tua a o tuna e o wha atasi o o fia fia o na sfurvata usanga o le vaiasa o le whailunga ina o le tuto o tasi o le tato o te nuu o te manatua se fulu valu o te usanga o se teine talabou ai whailunga le tuto o tasi o Samoa, pe o tala ia, o te manatua o manei mea. Ya alewo mai ilene ya so fa longa tu tu ta sa mo ilene ba. A ole tu lo la mo fa. Le la ba lu su lu tolu ta sa nga. Ah. Ah ye. Sa ye ile. Ah. O se ma fa fa we a fu mai monga le manui o le no.
0: Ya chai ma.
1: Mo a cha ilo ya ai mo a la ba ya. Ese lava lo ulangona malo na lo no fa pe u siwa o se utama lewa a po na mao wa fa se ia fo e pe e pe I was really humbled
0: my
1: au te langona lo fa fa tai fo ile le li o to e tepa to tepa I tua la wa ai le ola mai male male mai maunga te tele la manuio le nuk lea o onga le faife au e moni ai lava le upo le atue fa sanga e o umata I maunga o te wo ma fau fau o mai umana ma fau fau e mai le ta ele o lo loto o le mea moni o lo fa fafonga le atue fa iso la utale o le tau tua le nei o se mea o te fia fia yai ele pe o se o le talamoni o lo fafonga le atua wa uma foi le Christmas le na te ene e tali e fo le mato ai wa mato o mai fai fo fai le to nai e tei mi foi kis out fai yes wa un tele na malolo o tu lo la malo fai ele e te tau na malolo e maskara te ta e wa tali e la fa na o le talamoni lama
0: e malo
1: e te tau na e malolo ai pe o le tala e pe e ya te au o se mea fia fia ai o le mea fo le le neiva e aso e a fo mai maunga le manu le nu o le tau mawhai fo ia o malo fa alolo tele e di tono le e ka le sia ma le ngā luenga le o ina le whanau ia fia fia o la tau loto e e te talo e te talo e le na o le falesa e le na o o taimi o afi afi o te fai fo I ma o o whanau a e savali mai o tu o le aonga e fai ana fa pia fa fi tai e su e le nia so le aonga a tonu mo e fo o lo fa fonga mai I tai au le tu te pai le ainga na fa la le o le tala la valea o le te talo I le mea ai a le e se taimi talo tonu le ta vale a talo I taimi uma o pe o le wingo se fa matalanga malo lo tsa maulalo o se fie fianga I lo loto o na fa fe tsaile tu wa mana I ai na ai o se mea ta te fie fia yai a
0: malo fa tsai
1: o te te fie fia e nei vala a wina o fa nga ina e le atua e te talo ai ai o te fa tsai fo le lo fo le atua o na o le fa nga ina Male malo si mai atia. Infatti noi io ho settala tuli che le io le mautala.
0: Ma dai, ole faftai sili ia o lo so fu au ona. Ia o lo tau tua mo sa mo mai tato umala. Ona e winga ese foi nei fai longa. E nei fai longa sa mo fai longa New Zealand ato. Ah, ale amana ia ele sa mo. Ia mālōr whae atu nō, mālōr tau tua. Ia āwawa ai atu fōi ai lātou sā whāpea fōi o na maua ina. Le nei whae ai tau sanga o tua nai. Ia o la wī alawa o Paul Holmes. O lātou o mā sā ngā lulue. Ia ile nei whaiva. Ia pio na iai lau wa fiongar whaitua. Whāwhetai tēle le whae atu nō. Whāwhetai mō mātua mai lātou. Mai se whale sunga whāwhenga inga. O lo wha peo na ngāru lue pea. Ia awane le whaiva peo na iai lau saunuanga mata mō fie nea fiafi. Wa a fuala e se tasi o ori poti na mamori mai. Ia le wha liwina. O le saunuanga po o se wha iunga tusitusi e wha msino. O lona si ufofonga, o se leo wha tuatua ina, ma ua lango lango ina, ma si itia le tu langa o le au au nanga wha wha asala lau. Ae meisi o le wha malo si au I tupulanga wha fofonga I leiti o. Oka oka. Ia le mata ngofi. Ia?
1: Wha afutai tele lava tufi lau. Ua o wha afutai lava I le atua, peana o vatu. Na fa longa tulo wo le pole le upulia ole me moni o tue fa tepa la wa ue le atua i tua fo i le amatanga fo i i le polkalame le o tue tepa i le ainga a a wa fo i fa pea i le va o ma atua ma fa anau le manuia le tino loto ma fau fau ma le anganga wa o te ta watu ina wa amataina fo i ala leo fo i lea i le afe i vasela ui vasifunu ma le Iva, o leo te manatua le aso valuo mati o te manatua uma saibina amatai o le tasi o polkalame muamua lavana o faatinoina o faanau o tamaiti polkalame a tamaiti pe o le au oina o tamaiti la aiti fai tauloto fai atu ma la tu tauloto fai o latou pese tu spaia o mea uma faapena ma e ala na ofiafia loʻu loto o teiai mai atono loo silafia le tatou atunuu le teine lea pese leo Annie Grace tasi lenā teinei titi sa iā te aʻu lenā taimi e valaau atu i taimi uma e fai lana tauloto o
0: luasuisuimapeseaimanaia
1: o le mea moni lenā o lea e faafofoga le atua faatasi ma le lagolago asiona tua asiona tinā o leisi teinei titi o loo faafofoga le tatou Janine Tuivaiti o ia lenā e sili soo iaʻu tauloto e fai luga o le alaleo e fai atu le tauloto a tamaiti ma le faapeoleuiga ua ave i ai loʻu loto ona o mafaufau i foʻi lea ona ai fanau manatua ua o le taimi na tulaʻi mai le teine le ua aveami me Samoa ai tulaʻi atu e ese le confidence e tautala i le gagana ua ou manatua ai e lē faapea a ua ou manatu ua i ai se sao mai foʻi polkalame a tamaiti
0: aese
1: vatu iai hotene poto ese lou leleo lelei ia leotele ia fai atu foʻi a faapea mai foʻi lea ua taulele ua tau sesē le faaleoina le pronunciation ia ua aʻu te fai atu faai ele ole e lē le faapea ole tali ale tali pe ole winga o loʻu tala o te mafaufau iai i nei teine uma ona ai tama foʻi lea o le at ease tama pepese ia leu pepese nei tasi foʻi nei tama olauna i le amataga ae maise ona ai o latou tuaā valaau atu foʻi lenā taimi e tatalo faatasi ae maise foʻi moalo ma fanpe ua ovatu nei Mika Sisters fanau afetu ona ai aʻu fanau ia pe o le uiga o laʻu tala mai le amataina mai pei o lea ua sau nei polkalame
0: you raised them through the radio
1: lea ua sau nei polkalame ia o le gagana Samoa
0: itaʻi
1: nei ae ona so tatailoa pe na pau lea se mea na amai foʻi e le atua e loʻu loto e mafai ai ona oaʻo mafaa maalosiʻau pe le gagana Samoa
0: ae
1: maise lava i le itu faaleagaga pe o le uiga leo se tala foʻi e mitamita ai lava ma te faafetai e lea o se itu faaletino lagona foʻi lea e faamaulalo ma te faapea e moni a faafetai ia i le alii ona o le faaogāina no ua alu i le polkalame a le ataata o tupulaga i le asafaraile a ua uteʻi lava ua sau le teine leiai lana fanau uteleʻiloaina o lana fanau i toʻatolu leiai i i le aʻoga lea ae sau fai mai iā te aʻu eti o e manatua ae taʻu mai o ia o se tasi o teine sa valaau mai ile au vaega le e taʻu mai le igoa pei o i tofilau
0: aotaʻita
1: o le tinā o taʻita o le tinā o tamaiti
0: o le faiaʻoga
1: e tatelagona le faafetai ona o lea e mafai ona faaogāina lo taola ia ma tamāfaufau ai lava i manuia na tō mai mauga ona i o tamātua i o e pe o i na totō mai ai le fatu ia oo mai i le itu faaleagaga
0: ma
1: pei lava na ou avatu oa o se tinā faamanuiaina ona e lē gata i oʻu tuaā na ou ola mai ia i le lalagi nei a loʻu tamā le faifeʻau na na fa pe na na I tau sia u fa to ia le manu a pe o le winga ton ta ta la nua ia I se ta pulu kalani pe o na u fa tu na ta te fa fita ia I le atu a mai se mai le ta e le o lo uloto e le mafai na fa angaloina
0: na
1: o maua loa le nei fo I fa manuanga na o manatua le au tawa ke riso
0: Mali,
1: Mali, Mali, Mamalu, or the Tato, what to know.
0: Yeah,
1: Oto, Umay Nato sang, I tell you. Elema Fay, Onisio Temtemus, if allow lowing or pay on offer yet. A yay time me little to fire to a pair my Elemaftan to Talo. Famole mole, va I, na if a fong oil in Nana Valla, oh my, Lonise.
0: Yeah,
1: Eltemus, Atonina. I pay.
0: Mali,
1: o te whaftai fo neva e tawa te mana tua o aso utua nai ia saan watu ale ta vale ina e saa fo
0: ai whaftai nei te kona los
1: ai whaftai te le lava I lo taupa ia male mamalu o fai fo unta liele nei tina
0: oi ne
1: ai sa malanga atu ina aso ia sa te whaftai ai o le alofa le o le atua whaftai ile ia male mamalu o le tatou o tunu u u malava te lava o e mafuta mai ai po o New Zealand nei po o fea I tūlanga whaaneo na po o fai un tatou te talo whaatas o oele na o le ale tūlanga o le whaaeina o tu umaya le nei a tunu o tatou u u malava le na ai se a a wā o le an tatou te talo whaatas ia mei se fo ile pa ia male mamalu ole au fai ngā luenga e sonu sunga le whaatonu a mei se fo ila wa fionga ma utou u malava a mei se hena tautua I tausanga I tele manatua ile fionga ya sala sali nushin o la tau na ole tamale sunga ya tango sunga ya fata o to o tele oe na tautua fo I te tonu ole ne ya la leo
0: ma die lava wa
1: te atu ia tausanga ya whapena piona au au dava lo ye pe o to lo ta to halulu pe la ngona ya cha o fa lo nga uma mal fa man mi o ta to uma
0: ma lo fa fta
1: yo fa man ya nga mo ta to uma lava o ye fa fo mai ma au to o fio nga fo I o lo fa pe na na fa fo I na ta to wala le o nei fa fitai
0: Yeah.
1: I will be in
0: a little bit.
1: A wa or look for pena, a fang aina, low to say for, malo for yola. E au o nai, a wala ne, a o nanga.
0: Ah, no, lava. Five times I'm no longer matang of ye, ye, ilinea fiafi, a wa ula, oh no, farman young a letua, ye of a piana. Ia alofangi e le tulo soifua ia fa wau peale le to anga se tulo ia e fa tino ia ia isa talo ia wa le tele pe o tau musu e talo ia au wafta I o lo fa pea o na e fa tino ina pea lea lea faiva matango fie fa malo si au ia e maise o le fa wau pea me alofa le tua ia tatou mafuta I le tua e ala le tatalo Ia pe uta tauna e malo lo nei po sami lau manu malo. Ia alo mai dea tu tau nu mai sunga le fafea ngai.
1: Ele ai se a fain. Ele ai se a fain a faftai te le lava le ai pe lava ona ufa yatu. O le alofa o le atua. E o te talitonu lava. O talitonu lava e fape na ona mai pe le atua lona angale lei ma tati fai tau ia fionga pa ia le atua te te langona alfa maulalo onai e moni a ma fau fau la fo ia o fai atu le tamafo e le ainga e ese le alofa o le ali o lo fa pena o na fa o ngaina le ola pe o te manatua e le fionga pa ia le atua to filau o te tu fo le upu fai mai le fionga pa ia le atua e le lautu se salamo I vasuma lufa mai E tupu ola ola le tangata e pei ole laupama. e tupu tele pe o le arasi le, le panona o e o te toina i le fale o le alii e tupu o la ola i loto i la atou i loto a o lo tato watua fai mailo le alfai upulea a o ina urusina la atou te fua mai pe alava e malo losi malau o la ola i la atou ina ilo ai o le alii e tonu ia o ia o lo papa
0: amen
1: pe o ia lava o le atua ia chau pe fai mai e ui lava na urusina ama matua ai alo fa le atua a
0: oi
1: e mai pe le malosi e tele a fiunga pa ia le atua da te langona ai le fafetai e a mai pe le malosi ma fai na fai le ngaluenga o te fafetai ai le ai momoli atu la u fafetai tele fo ila ua fionga tu filau le suma le fatono ma le tato o tato u malea o tato le ua pale mai le tato i tu Samoa le tato u tu Samoa i tu tono le nei a la leo pe una havaina mai tausanga e tele pe una ufai atu o lela a sa vale atu le tolu sfuru tausanga Talona, ele tautua tatou uma lava ia vi ia le atua
0: ele
1: lava to filau mole fa avanoa ina waue
0: fa fitai mole avanoa
1: ia fa maniyanga
0: fa fitai
1: le atua
0: ia fa fitai le atua ilau foa ia ala mai ia ilau loa finio etise tulo ia fa manuia ia te matou ala vi inga lea a foi mai Ia o luaf sa mafuta malisunga li fafia ngai ngai asavea. Ia fa wautate unaina o talosanga. Ae momori atu o mato o lofaanga. Ia maua se taimi latamai. Ia se tatu pati pati. Ae fo ili tatu manu malo. Ia so ifuwa ma ia manuia.
1: Fafitai tele tu filau fa manuia le atu ma fafitai mo ngaluenga pe o na fia ngai ya.
0: Fafitai.
1: Umalama.
0: Tai. Ia so ifuwa. Ia tai.

0: Ya o te fatal fatu mal falo tele la foi e nei tu po e le pa ia mal mamalu le tato ma tang tsalo o e uma mo fai na ma futsa m fa funga mai il nei foi tu po o te fa filo ia tu le swa fa manu malo o Yesu Kristo lo tato wali i ma lo tato fa o la lofa fe lava e ma futsa mai ai fa tai le lofa o le tua ua ma vai at fo le mala mala o telitonu o i tato u mala va pio na masani ai o le asupa ia o le atua e te fia fia fa pena fo i a te au e fa ata awa i nai lo na lofa mo o e ma tato te ulfa le atua i malu malu le a fata fai tau langa i le e kale sia ma le e kale sia tato te fa aftai i le alofa o le atua Ole nei fo ia sa pe la vona sila fia ia ole na o tato o atu oi fo ole sa mua mua fo i ole nei fo i masina fa pe na fo ili to telo i tato ole ta fa pe na ona amatei nai li sa uninga ole fa manatunga le alofa o Yesu Kristo mo oi ma sa tato la ngona ai le fia fia ma le fa aftai ia vi ia lava le li Ua fapena o na la waina le ufolfola le atua mo i tātou. Fapena fo o na tātou whaamanuia i nai. Tatitonu lava sa te tala lo finangalo. Tala fo i o tātou loto ina i talia. Le upua le atua ua folfola ina mo i tātou. E meise o le vivi i atu ilo tātou tamai le langi. Nei la taimi fia lava o e mafuta mai e. Ia u te whaafilo i atu ma le whaaloalo tele i ate oe. Whaafilo i fwoi ma le whaaloalo i sunga le whaafia ngainga. Whaapena ana ma au au na atu. A wale tātou ma aftanga te talo. Ile nei fwoi i tūpō. Mai la fiong pa i ale atua. O mai ia. Ia tātou alalanga fia fia i le li. Ia tātou alalanga i le papa o lo tātou wolatanga. Ia tātou watu o na luma ma le viinga. Ia tātou alalanga ia te ia i pese. Awa o lea li, o lea tua sili lea. O le tupu tele lava o ia e sili ia tua umalava. O lo o ilona a au o mea loloto o ile lalolangi. E ona fo i maunga mawa lulunga. E ona le sami na faya lava e ia. Na faya fo ile lau ele ele i ona a au. O mai ia tātou wifo ma ia tātou pūna nou. Ia tātou tōtu tūli ilumo le alii. O le na faya i tātou. O wā o lo tātou watua lava ia. O i tātou fo o le nu o whanga ina e ia. Ma le lafu mā moe o ilo na a au. Whaafitai lo mātou tamai o le lang. E moni ma whaamaoni e te tau. O na mātou wifo ma whaafitai. Ma vi ia ma ala langa fia fia ia te oe. O oe o le papa o le mate o wola tanga. Fa avitai e moni ma fa maoni a wā o oe o le atua o tua. O le alii o alii. O e na faya le langi ma le lalangi ma mea o tumuai. Fa avitai o oe lea le tama. Na e tausi ma e ta ita e lo mate o wola. Le vai e sa atoa o tua na iatu. Fe au mga luenga, se i o mai le mala malama ua tuana i atu i tā penanga, ma tā pua inga i te tonu o ufale te tala o umalu malu, e ka le sia ke risiana uma, e meise o le to o tele o i mātou nei, na mātou mā fau fau, ma fātou nu uina sa uninga o le whaamana tunga, o lo umaliu ma lo tuetu manu malo, mo i mātou le whana wangasala. Whaafitai tele lava tama. A le nei wo o mai le nei tūpō. O mātou wo mai e mātou te whaafitai a lo walofa. E amataina le mātou mafitanga te talo. A e tama o le amataina mamoli te le atu le whaafitai i lo walofa. Ma lo wanga le lei o na o le tautua le nei a la leo. O le nā wa mālo lo atu o nisi na tautua le taimi ua tuana i atu. Pa mole mole tama i e ta i ta i a te i lātou i o lātou wala. Pa tau nuina i o lātou ainga. Ma wani fai ngā mā lolonga i le manuia. Mo i mā ua nei ma le sunga le fai se au lau au auna. le au o nātu le nei tūpō le te tālo, iei lo walofa ma lo wanga le lei. Ai mei se lau whaau unga ma lo walofa i lungo i lātou umalawa, o lo o māfuta mai ma whaafonga mai, o lo o mātou o mai whaatasi le nei tūpō, e mātou te tālo tālo, ma abatu la mātou whaafitai i a te oe. O la mātou wāla aulea ma le whaafitai tele, le swafa manu malo o Yesu Kiriso le faola alofa. Amene, ma amene. Ka filo yatu ma le faalolo tele la usunga le faafia ngainga. Ka malo le soifu manuia.
1: Pata alofa tu mwane nga faalolo tina yatu o le faltuwa vi yele li ya manuia foide. Famuni foide tuwa ili. Famuni mwe peon sa ya inava yaso ma famuni yang foi lo tautua ya vi yere li. Al ni tu lao leo mafuta maitina ya atonina.
0: Ya faftai. Fafelo ya tu ma le faifia tele lava ya te oltina atonina. So I fua manuia.
2: I fatalo fatu fue la usunga al fatua eti. Ya ma se fue le sunga fafia nga inga mulitalia ma yon vala awati. Eti faftai tele mo le upa malo sin nei fo itu la le po di yele tua.
0: Bene.
2: Mo mo na mo ya tele nga nga faftai tu se fo yon fa long long wati. Nei tu la le afi afi. O na o le failunga tau waloa wa e maua. Ia e moni a le upu. Di ia le atua e ti. Te sa ni a e oe mea sili ia. Ma e manuri a e lava ma si au whanau. Mai sena ia wāinga, eu tātou umāna, e langona le anganga whaafutai le atua, ono nei, mea silisili wa ia saunia mora sungar whatua, ai whaafutai mo whaamalosi, tātou mawhutanga nei fo i tula al pō. Iwi ia le atua mo tāl sanga mōlia, nā po i vai aso o mawai atu, ne ngatai ati au tinamana ia wāinga, e me se se ue kāle si ato o marawa. Ia, e ti o mana o ngatu ina atu o loo yoi si utamatu I ina lufale mai. Mana tua li tātou maputanga talo wha mon mole. Ia, e me se fo I whanau. E me se se ue kāle si ato o marawa. A inga tai jasi se iu ina I alonga whanau. Loo yoi fo inisi o loo fata o talia pei. Tonu mauta marawa I ma I tu ngā o nei o langa. E le whaapito le te talo. E si nai o aingo se o e khale si ae me se la tau uma. O te tonu mauta ngase ngase. E me se rawa whale nei te ngata mātutua. Whale ma I o nei whanau. Ae me se la tau uma rawa. Tonu mauta marawa. I nga tulu matato funu talo. Le whangaloina. Tam whanau se au e kāle sia, mai se nai o ainga o marawa, le wala wala I ma mātua ma ainga, sa iwi ngā manilia, a wā, a luenga, o a oonga o tā alonga, so se mea ro nofo mau mau ai so se I tū, nei la lulangi, mai se la tō uro au auna, ngā lulu e tau tua, fina ngā lule tua, Ia ia I leanga le leo le atua I ata I lātou umarawa. Ai mai se o au tinam, se o whanau. Ai o whainga umarawa, tono nei atuno. So se I tua le lalangi. Ia I tui nātu lo matatou funu talo e ti. Wha mole mole lava. Ia I fu se o whanau o lo ngā lulu e nei pō. O mana o ngā whapitoa. Tui nātu pese uso I a angela. Wa ia rawa pōlinga o loo iau ti ngā ina rawa o iau loo wa iau tonu o lona whale. Ae tu ina atu pēdu ma tātou fonu talo. Wa inga rawa ia alfo mai iau a ole tangata ia whātu tua le tua. A whai o e sila fia le tua o iau ina ki ngā luenga o fitoi mo ia. Ia tu e whāpopuni si aso lona soifua. Ia e pūle rawa le tua I. Di soifu ma leo la tangata. Ia le whangaloina fu ile au malili ma sifanau. Ai mai sena I mātua mātua. Si unu umaranga mai sa moa sa ili I te ngufiti fu I mnei atinu. Ia mana tua tono tato maafutanga talo eti. Fa mole mole lava. Ia mai se lava tato maafutanga talo uma. nai te mām tina mātua, nisi o le mawhaina wala au mai, i ona ole maru ulu fo i nei tū lau tātou iai, i ae le whaangaloina lawa i lātou umal, tātou mafutanga tālo, i alo whangua le atua, le sunga ia alasana, whaapele no whaalo, i ae masile ka le isi e wes hapa, tofi matiu te olo au au na mangalu lue ai so se mea, le ngata i tonu le ka le sia o nuu, i ae mai se o ainga, i a whaamangia le atua, e ti whaafutai te le lawa mō mea uma, te whai ae oe mea sili, i a manu malo ai, i a vi le atua i au ngā luenga le lei uma, te alofa tele mō oe, ia manuia la unga luenga nei po e ti whaafutai tele lava e sungar whaafianga inga molo o amanoa ia whaato whaaso i fua whaafutai tele lava ia te oe a tonina vi ia lava le li pe lava ona o ta ua le taimi ua tuanai i le talanoanga ma le afiunga ato filau o o tau le na vi ia le atua ona o lo totali tonu i le atua o lo fapena o na tātou mā futai ma tātou te tālo fatas a wā e te sila fia ma o wiloa ma tātou loa o lea tua tātou te fatua tua iai o lea tātou te te tālo iai ina i afso soani mai faftai ato nina meisele tātou au tāua kewiso ma o tau umalawa pāwhitai tele lava i lau te tālo a lea fōua e whaafonga mai i mana onga o le tinaia ato nina to o tele lava e o tā ua leo ate o toa le mālosi pio na fonga ina e ato nina o e tono le fale mai o si o na uso pio na e tono le fale o a inga e whamanatu mai ei i lo uloto le neitaimi ma le tua whaitau le tusi o le evangalia a luka o lo na mata upo suma le valu a wa omana tua ai le tala i le tangata tā waso lea na malanga maile li faola rata lata maile na malanga i Eriko a yele tangata tā waso lea

0: facem, ia.
1: Să nu mai...
0: E de se fie simi, bă.
1: Ele le-a ta mai mult pociu. Ia tu să ore serial ta poana mo ta ta la melo fi ngan. Ah, ba ilo. Oh,
0: ia.
1: Ie pi yang ngang to bak we. Ia na tu sa lu fi ngan lo ma ma to ma pa te. Ah.